0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Keisha Yates está hecho para durar día tras día, temporada tras temporada. Tus tractores agrícolas Keisha Yates de cultivo soportan calor extremo, terrenos difíciles y algunas de las jornadas más largas del año. Pero con modelos como Puma, Stager, Magnum y Maxum, Keisha Yates ofrece una durabilidad legendaria que mantiene a los agricultores produciendo temporada tras temporada. Pero incluso el equipo más resistente necesita mantenimiento regular para rendir al máximo. Y en Linder Equipment Company, nuestros técnicos realizan cada servicio con los más altos estándares de calidad. Desde mantenimiento preventivo e inspecciones de rutina hasta refacciones genuinas KHIA y diagnósticos avanzados. Porque la mejor manera de evitar tiempos de inactividad es con una máquina KHIA bien cuidada. Llama hoy a Linder Equipment Company para refacciones, servicio, mantenimiento preventivo y mantén tu equipo KHIA funcionando con la fuerza de siempre. Ya sea que estés comprando equipo nuevo, rentando maquinaria, necesitando refacciones o servicio, puedes contar con Linder Equipment Company, tu centro autorizado KHIA en East Kern, en Tulare.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Te chocaron, necesitas ayuda y te sientes como un número más. Llama a los defensores al 1-800-636-3636. Es gratis y confidencial.
4: Descubre el nuevo Acorn Casino, tu nuevo destino para disfrutar de juegos 100% libre de humo. Disfruta de tus máquinas favoritas y juegos de mesa en un ambiente completamente renovado. Ya está abierto en Chukchansi Golf Resort and Casino.
5: En Raising Cane's rebozamos cada chicken finger a mano, mezclamos cada cane sauce, juntamos mantequilla en cada Texas toast y salamos cada papa frita. Hacemos esto todos los días en cada Raising Cane's.
6: Raising Cane's Chicken Fingers. One love.
7: El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ad Council.
8: Gana boletos de Sonora para el Mundo Tour 2026. Karim León.